Olivet, em gishtën të vjehele këmë ja iro, ka është vëllë një në vore e bumë, për ja radio dhe lalë. Kene kësë pasë në shbu për hëtër klinama, u herë të më të kje përkashide për minërë.

çovim tër dimina e vino të dilim ndëja hëta da uja mërni hëta da uja në mërni.